سمنگ دولت اگر چند سرکشیده رود ز همرهان به سر تازیانه یاد آرید نمی خورند زمانی غم وفاداران ز بی وفایی دور زمانه یاد آرید به بکر مخمت ای ساکنان قصر جلال به روی حافظ و Oh.